وی و مہو بزخ لاستان حسن حیران کم اغه بسمر خ کولی وی چی تہرا لی گلی دلی وی حسن کی قسم دے انتہا تا رسید لی دا حقیقت خبر دجی در کم جانا نہ تم رخ کولی حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے و احسن من کلم ترکت عینی وی اے خلق خبر شی بریس خبر بانی و کم خبر وی زما استر گد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہوندے کہ خائص والا چہرہ بد دنیا کی نے ولی دلی وی جی او بیا فرمائے چ اجمل من کلم تلی دین نساء او وی مور بدا سی بچے تر قیامت پوری دین دے چا پکور کی بدا سی ما شوم پیدا نشی مور بدا سی بچے رونڑی چ اگد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہوندے کہ خائص پکی وی او بیا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے خلق تم برع من کل عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب نہ پاک کانک قد خلقت کما تشاء کاری خدا سے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبل اللہ تعالیٰ تا درخواست کری وی جی اے زمارا بزما تخلیق داسیو کیا نو حسن بن ثابت رضی اللہ دیر کل اشعار کی خان حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ایسا چہرہ میرے آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ایسا بچہ دنیا میں جنم دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت ہوگا قیامت تک کوئی ماں ایسے بچے کو پیدا ہی نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا مقابلہ کرے جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت کے مطابق جنہیں پیدا کیے گئے ہیں جنہیں معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو درخواست دی کہ اے میرے رب میرے تخلیق ایسا کرے جو تمام عیوب سے پاک ہو ماشاء اللہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہو خائص ہو سے امتحان سے 17 مئی دا جی دا اتوار روز دا اولسم نیٹرا دا مئی دا میاشی ٹائم منگ سر 9:10 بالکل براہ راست پروگرام جی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخکن کے پروگرام یو داسی پروگرام چی بدے کے ہم ساس روحانی علاج کی گئی جی دا قرآن و دا حدیث پر روشنے کی یو زبردست موضوع ماشاء اللہ ساس و خدمت کی آغا حاضر وی او منگا کوشش کو چی دا حالات و مناسب سر اغا موضوع گانی بیان کو چی ساس با علم کی عیز آفو شی خان او دا غشان دی که خبر دا پروگرام دا دویم برقی چی دا سیاد خطانا نو ماشاءاللہ دا اللہ تعالی و فضل کرمی سان سر دا آسمانی کاؤسمیٹکس مختلف پروڈکس بر سر ڈسکس کو پا کی اغا ماشاءاللہ دا کمال نڈک پروڈکٹ دی خان دا ریزلٹ نڈک پروڈکٹ دی خزومنگ آواز سی دا وقی سوک پا کم کم زیکی وری براہ میرے بانی بس منگ تھے ٹیکس میسج کی پسی پر 333-72-72-533 بانے جی ڈاکٹر صرف ساس آواز منگ سر بالکل صفا ستھرا کلیئر دے خان 0-333-72-72-533 بانے تاسو منگتے میسج کی خاجی

0: السلام علیکم بھائی، گڈ مارننگ، بخیر راغلی، وعلیکم السلام، ڈیرا مننا، خوشحال ہو سے بھائی پروگرام زبردست زمل خان ما بھائی زما با ڈیرا مننا کے زکا ز ڈیر انتظار کوم زمل بالکل مستاس ڈیرا مننا کو ول ٹول مینا والو ڈیرا مننا کو او دا خچا ڈیرا مننا کو سوک مت کال میسج کئی چاد کستا بھائی سمس میں سلو ریٹ کے علیشا ندا علیشا ندا الگ تھے ہاں بالکل جناب سو کال تا گورو سوکتے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو گران قدر دان جی سو کو حکم دینا
1: نظام خبر ہے
0: نظام خبر ہے کہ آگا سنگھ ہوئی کہنا فلموں نے یہ تو چمکار ہو گیا ہوئی نظام سے پروگرام کر کھلے وایو خیر نے شانگلا کی تو کم سے نا خبر ہے کہ دندینا کس کلینا بر کلینا بر کلینا دغلتا یو دودری ٹاوری دی یو قبرستان دی یو غاٹ ونا دا دغلتا یو غاٹ قبرستان دی سکول ہم دی یو غاٹ ونا دا پخوانے قبرستان دی ہم دا غزینا کنا خا خا پروگرام کیر کلی وایو تا ستا سمر وقت نزم پروگرام ہو رہے دندے بر کلی نہ تاسو خبر ہے کہ ڈیرا من نہ کوما سنگا چی زمنگا دا پروگرام ٹاپک ہو کنا حق حوالے سرا بخنا غواڑ ما زلغونی گڈ وٹس لما خیر باوی نن سبا پ دور کی چی یو انسان حق خبر کئی دے اگ دشمن ول ڈیر ہوئی
1: خبر گیا دشمن دیری
0: جی جی
1: دے
0: پتہ تھا اس نے رشتہ ہاں چاہتا دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیرا من نہ کوم چی تاسو منگا دا برکلی نہ یاد کرو خوشحال ہو آباد ہو سے نہ بالکل جناب دا امنگ سر برکلی نا دا برکلی ڈیر خلق دے اور ڈیر درانا خلق دے اوالتا میں دوستان ہمشتا ڈیر ورطا تلے ما زما دا غلطے ہو دوستو تو کل چی دا برکلی نو مواغستو نو زفق پلا گر روڈ شو اس اگا نشتا مسافر ہے کی دی اللہ دے والا ڈیر امرو ہے کی

0: کی مزہ کی. پرختنو کی ددی اس اینڈ نوی
1: او بیا وہی کہنا وہ پاگل ہے میرے پیچھے, میں پاگل ہوں اس کے پیچھے, وہ پاگل ہے کسی اور کے پیچھے, سب پاگل ہے آگے پیچھے.
0: ہے اللہ کم غم دے اجاڑ, کم غم دے اجاڑ,
2: کیا کروں دل ہے دل ہے
0: پیار پیار پیار, تیرے نام سے محبت کی ہے, تیرے احساس سے محبت کی ہے. تم میرے پاس نہیں ہو پھر بھی تمہاری یاد سے محبت کی ہے. کبھی تم نے بھی مجھے یاد کیا ہوگا, میں نے ان لمحات سے محبت کی ہے. تم سے ملنا تو ایک خوف سا لگتا ہے, میں نے تمہارے انتظار سے محبت کی ہے. اللہ دا انتظار ہوں سڑے وج نہیں کرا, انتظار کو انتظار بھی ہاں چاہے دا موبائل پلا رہی یا پو درشل ناسی اولارو تا گوری, چه زما ہم سفر بکل رازی, زما محبوب بکل رازی, زما دوست بکل رازی. انتظار انتظار وی تیرا مزہ کی انتظار, خوب یو چا دمرا انتظار ام مکوئے چگاو سلو بیلی. ہاں تا خبر یاد ساتے.

0: بالکل جناب کم اپڈیٹ میں سر راضی نگم تو پروگرام اسے جوڑا ہوگا نا ماڑا بولے ٹینشن آ رہے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا نام ہے اینی وے جناب کال تر تو ذکر ہوں ہم سر پروگرام کے بنی کالر سکھ دیا ہو تو کم سے نہ دیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب یہ لیسو خبر ہی کو ہے ہیلو اسما بخیل دیدی خان بل خوادی زوبر گل بخلم بکی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیدی کاجی دغه نوم ڈراپ شلی ہاں ہاں جی 9973104 ما ادا سو کالز وغیرہ کا قبول شے بالکل جناب سر کم کال راضی کم میسجز راضی اب ہم دا پروگرام پر جڑی گی زگور ما اس میسجز وغیرہ راغلی وی اگ بوما او دا رنگ سے کمنٹس راغلی وی اگ بوما دا پروگرام میسج دا جوڑاو نو گورو جناب مو تا چا چا کمنٹس کڑی دی دا کمنٹس دی جناب دا ہم دا پروگرام اس وی نو زگور ما س کم کم کمنٹس راغلی وی اگ بوما دا پروگرام اس چ دی اگ جڑی گی او پتن گل دا محل چکم دی اگ مو تا سلام علی گین واس وعلیکم السلام سی وی چ السلام علیکم وعلیکم السلام دیر زتا من نہ گو چی خوشال رہ تو سی میسجز گورو چا چا میسجز پروگرام سے جڑو میں سے جگل السلام علیکم تھا جبرو آپ کیسے ہوں دعا روشنی کو سلام آئی ایم گلالے گلالے بہت شکریہ وعلیکم السلام خوش رہیے گا اوتا سو یوم میں سے چکم دے دو زلے کڑے اوتا سو جی تاج برو ائی سنگ پلے کرو امین بدنام وشی اچھا جی چونکہ سپورٹس پروگرام ہے اس لیے میں سنگ پلے نہیں کر سکتا بہت شکریہ آپ کے میسج کرنے کا کال درد ذکر کر کے سکھ دے تو کم سے نہیں دیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: خیر خیر سکھے
2: الحمدللہ
0: جیسو خبر ہی کو ہے
2: جی
0: میں سو خبر ہی کو نام رہتا بلے والے مکڑیاں دس کال کرے تھے پروگرام تو شروع نہ ہو رہے کچھ دیر ریڈیو آن کرے تھے شروع نہ ہو رہے نا پروگرام کو زموں گا تو لوگ وہ حوالے سر تھے لوبو میدان دیکھو مجھے لوبو حوالے سے خبریں تیری کہو کہ نا ساسو لوبی خوخی
2: آجی دیر خوخی
0: کمیو گیم کوئے

دینا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف سیکھنے کا شو ہے. آپ نے کچھ سیکھنا ہے یا ہم سے کچھ پوچھنا ہے, ہم آپ لوگ سیکھیں گے اور آپ لوگ ہم سے سیکھیں گے. اس طرح ہم اپنا شو کنٹینیو رکھیں گے. سو پہلے جو شو تھا اس میں ہم نے بات کی ناؤن کی ٹو ٹائپس, سب سے پروناؤن کی ٹو ٹائپس پہ, اور اس کو میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ ریویز کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا شو ہے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم اس کی طرف پھر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی پروناؤن, اسے کہتے ہیں پروناؤن از دا ورڈ یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن. پروناؤن وہ اسم ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اینڈ بیکاز پروناؤن از یوز ٹو اوائڈ ریپیٹیشن, اور یہ کیا کرتا ہے, ریپیٹیشن کو اوائڈ کرتا ہے, ریپیٹیشن کو دور کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دی, میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں. ہارس از ایبسنٹ بیکاز ہارس از ایل, یہاں پر ہارس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر پروناؤن کیا کرتا ہے, ایک ہارس کو لات مار کے یہاں سے نکالتا ہے اور یہاں پر آ کے ہی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. پھر ہم نے بات کی پرسنل پروناؤن, ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اینڈ ریلیٹیو پروناؤن. ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی, جو پچھلے شو میں ہم نے جس کو ڈسکس کیا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن, ضمائری تقسیم. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو لوگ نہیں تھے کل جو پچھلے شو ان لوگوں نے مس کیا ہے, تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے کہ پچھلے شو میں ہم نے کس پہ بات کی. In previous show, we have to talk about two types of pronoun, distributive pronoun and interrogative pronoun. So let me tell you a little bit, then we are going toward a new topic, okay? So let's get started without wasting his time. previous show, we have talked about the first thing about distributive pronoun. We have defined the definition in Urdu, we say zamairi taqseemi, okay? Zamairi taqseemi or zamairi tawzi'i. They refer to person or thing at a time are the second definition of distributive pronoun. The pronoun, they describe the member of group, person, or places, things at a time separately. So this is called distributive pronoun. ہر وہ پروناؤن جو انفرادی طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, جو انفرادی طور پر استعمال کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں آسان شبدوں میں, اسے ہم ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا ایچ کا مطلب ہے ہر ایک, ایت دونوں میں, نائدر دونوں میں سے کوئی نہیں, نن کوئی نہیں, اینی کوئی بھی. اوکے پختو کی بتاؤں چی آیا کل منگا خبر کا وہ د شیانو پا یو ٹائم کی یا د یو زی کی خبر منگا کا وہ ایٹا ٹائم ماندی چی دو ہی سنے کل منگا یو زی سر لکا منگا وائی چی پدی دو کی یو یا پدی کی یو یا پدی کی یو ہم نا یا یو یا یو ہم نا یا بالکل پکی نا نو کل چی منگا دا سی خبر کا وہ نو آگی تا منگا وائیو ڈسٹریبیوٹی پروناو نو خود ڈیٹیل سر پدی باندی منگا تیر خبرونا کی ڈسکشن کرے ہو نو ٹائم نزائی کرو تا سو بیا ما اگزمپل را کرو چی ایچ آف یو ویل گیٹ اے پرائز, آپ میں سے ہر ایک کو انعام ملے گا. Another example, either of you can go, آپ دونوں میں سے ہر ایک جا سکتا ہے. Neither of of two past, دونوں میں سے کوئی نہیں. None of them do it, آپ میں سے کوئی نہیں کرے گا. Any of you may go, آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس پہ بات کی, یعنی مطلب دادی آو لینے چکم اگزمپل لے تاسو کی بسوک سورتوائی چی اغیب پرائز خالی تاسو کی بہی سوک ہم نزی او تاسو دو پاس چیوی تاسو کی سوک ہم ندی پاس چیوی بل چکم دے لاس کی چکم دے نو تاسو کی با یو سڑی ہم نازی دا منگ سر دے تیری خبرونی چکم اولنی ٹائپو ڈسٹریبیوٹی پرونانو اغیب آنے منگ خبرو کلوزو زمنگ چکم نیکس منگ ڈسکس کرے وگی تا منگ انٹراغیٹیو پرونان یا ورطا زنی خلقا انتارو گیٹیو پروناؤن ہم وائی دا چی کم ورد دا دا انٹاروگیشن نو تلیو انٹاروگیشن ویلی کی کل چی پولیس والا یو کسرا ٹنگ کی او حغن پوچھ تاج کی گی پختن تکاوی چی تا دا جرم تا دا کرائم والی کری دی تا سوک والی کل کری دی تا دا غلا والی کری دا انو حغن چی کل پوچھ تاج کی گی نو یعنی مطلب می دا چی کل یو شی منگ دا پوچھ تاج دا باری سی مال دا سما چی کم دا انٹراغیٹیو باری کی خواہ کی دا ویلیو چی دا سنٹنس
The sentence we used to asking for something tikala mangas de para yani har haga sentence chai ke pake manga da bulin san na pukhtana ka wo aghi bare ko us khata se details rawam tere khabar ne manga video khabi amlik chand ki revise ko manda wala war ko ma avya ze manga ji kam new topic de ki taraf tabaraju bi ab ki sas ko asa se mazis hamesha mila hua ke ta sab ki question ni re okay de ji نول چکم دے منگ سرا نیکس چکم آغا دے آغا دے انٹراغیٹیو پرناؤنس سوال یا استفہام یا اردو میں سے کہتے ہیں ہم پہلے انگلیش میں ڈیفائن کرتے ہیں دا پروناؤن دیٹ یوز فار آسکنگ اے کوئسچن از کال انٹراغیٹیو پروناؤن وہ ضمیر جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ ضمیر پس دا پختو کی بدا ہوا ہم چی آیا هر هغه زمیری اسما چې هغه منګ استعمالو د سپختنی د پار هغه ته منګ وایو سو ورته وایو سوالیا یا استفهام یا زمیر یا ورته منګ هر هغه لفظ ویل شي چې هغه د نوم په ځای باندې استعمالی کو خو هغه کوم جمله چې دا هغه کې پکې سپختنه منګ کاو د بل انسان نه کاو د بل شي کو هغه ته منګ سوالیا هغه ته منګ انټراګیټیو پرناون یا ورته منګ سوالیا یا استفهام یا جملہ سورت جو پروناؤن ہم وایو کی دسی ایگزامپل بدر کو مائتا سو پتی باندھی ڈیٹیل سرا پو شیا چھ منگ پتی خبر ہونے کی پسر سے باندھی خبر اتا تھا ری کڑوا ایگزامپل دے منگ سرا ہو کون وٹ کیا وچ کون سا وائی کیوں ویئر کہاں ہاؤ مینی برائی تعداد ہاؤ مچ برائی مقدار ون کب ہاؤ کتنے یا کتنی ہوز کس کا کس کی ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ بات کی لیکن تھوڑا سا میں پھر بھی ریوائز کر رہا ہوں ہو از دیئر کون ہے واٹ از یور نیم آپ کا نام کیا ہے وچ از یور پین تمہارا پین اس میں کون سا ہے وائی آر یو سیڈ آپ کیوں پریشان ہو ویئر از یور بک آپ کا کتاب کہاں ہے ہاؤ مینی ہینڈ ہیو یو آپ کے کتنے ہاتھ ہیں how much money do you have آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں when you go to school آپ کس ٹائم اسکول جاتے ہوں how old are you آپ کی ایج کتنی ہے یہ جو کھلونے ہیں یہ کس کے ہیں اس پہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تو پختو کے تمام سے آئے کل منگ دا وائی چی سوک د سشائی د کم یو ولی چرتا او کل منگ تعداد معلوم ہو کل منگ دیکھی مقدار معلوم ہو کل بیچ کم دے نو دچا او سونا بیچ کم دے لس ان کے کم دے نو ہاگا منگ سر دے دچا او یا دچا مطلب دکا دا منگ سر اوکے جی اس بدا سے کہو چی اخپل نیو چی کم ٹاپک کم ہاگا دی ہی طرف تا برا چاہی نن خپراون کیا منگ پا سبان دی خبر آتا ترا کاوو تیری خپراون سے کم ٹاپک اگی باندی ریل سرا منگا خبر آتا وکرلا زمنګ د نن خبرونه چې کوم دا به کوم موضوع ده هغه د ریفلیکسیو پروناون ټیک اوټ یور نوٹ بک اینڈ ټیک اوټ یور بال پین اینڈ دین سٹارټ ناو روالی کتابونه روالی خپل کاپیانی پینو ناو شروع واچوي اپنی کتاب اور نوٹس بک نکال لے اور پھر شروع کرے اور ساتھ میں بال پوائنٹ وغیرہ رکھ دے اور پھر سٹارٹ کرے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے ریفلیکسیو پروناؤن آر ای ایف ایل ای ایکس آئی وی ای ریفلیکسیو پروناؤن آر ای ایف ایل ای ایکس آئی وی ای ریفلیکسیو پی آر او این او یو این ریفلیکسیو پروناؤن آر ای ایف ایل ای ایکس I V E I repeat it again and again reflexive pronoun R E F L E X I V E reflexive P R O N O U N reflexive pronoun in Urdu we say akasi یا ان اس کو کیا کہتے ہیں ان عکاسی اس طرح مجھے اردو میں صحیح نہیں پتا لیکن چلو انگلش میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹائم ضائع بغیر کسی ٹائم ضائع کرتے ہوئے ود آؤٹ آفس ٹائم سو شال وی بیگن وی یوز ڈبلو ای وی یو ایس ای یوز آر ای ایف
L-E-X-I-V, a reflexio, P-R-O-N-O-U-N-S, reflexio pronouns, W-H-E-N, when, T-H-E, the, S-U-B, J-E-C-T, subject, A-N-D, and, O-B, J-E-C-T, object, O-F, of, R-S-E-N-T-E-N-C-E, sentence, A-R-E-R, T-H-E, the, S-A-M-E, same, P-E-R-S-O-N, person, O-R-R, N-O-U-N, noun, slash, pronoun, P-R-O-N-O-U-N, pronoun. I repeat it again. We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person, or noun, or pronoun. So this is called reflexive pronoun. I repeat again. W-E-V-U-S-E, use R-E-F-L-E-X-I-V-E, reflexive, P-R-O-N-O-U-N, pronoun, W-H-E-N, when, T-H-E, the, S-U-B-J-E-C-T, subject, A-N-D, and O-B-J-E-C-T, object, O-F, of, S-E-N-T-E-N-C is sentence, A-R-E-R, T-H-E, the, S-A-M-E, same, P-E-R-S-O-N, person, O-R-R-N-O-U-N, noun, slash, P-R-O-N-O-U-N, slash, پختو کې د دوام د غمنځ کې تلیک راکې یا دا او یا هغه یا noun یا pronoun, slash, we are here to use to separate R, slash, basically use for R, O-R-R, okay? We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person, pronoun or noun. So this is called reflexive pronoun. Ab main aap logo ko samjhata hu. We use, hum use karte hain, hum istemal karte hain reflexive pronoun. Wo zameer, jab hum istemal karte hain aur hamare paas kya ho, subject aur object sentence mein ek hi ho, to usko hum kehte hain. क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं. फिर से बता रहा हूं, ऐसा जुमला जिसमें काम करने वाला और जिसने काम किया हो, यानी काम करने वाला खुद पे काम करता है, यानी जिस जुमले में सब्जेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं फाइल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसको हम मफूल कहते हैं, यानी काम करने वाला खुद पे ही काम करता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निकासी जमीर भी से कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम पर्सन आर नाउन आर प्रोनाउन. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब हम बात करते हैं ऐसी जमीर की जिसमें काम करने वाला खुद भी काम करता हो, या किसी काम करने वाले को, या हम किसी काम करने वाले की बात कर रहे हैं, उसने खुद भी काम किया हो, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इनकासी प्रोनाउन हम उसे कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा यानी पुख्तु की बात सो हम पुख्तु की होता पोषे दासी داسی جملہ چھاغی کی پکی یو سڑے یو کارو کی او حقکار ہم پزان باندی وکی, یعنی کم کار کون کے چھ دی اگر کارو کی پا جملہ کی ہم پزان باندی کارو وکی تاسو مثال لگتا سو باغیر باندی خدی دل سر پوشے نو داسی جملی تمنگا داسی کم دا زمیری کسام دے داسی کم دا پروناؤن کسام دے اگر تمنگا وایو ریفلیکسیو پروناؤن یعنی دیکھ دی تمنگا ویلی شو چھ سبجیکٹ چکم دی اگر اب سبجیکٹ چکم دی پا اگر ماندی یعنی اب جک چکم دی اگر پا دکد باندی کار پزان باندی کار خپل کرے دی یا اگر چکم دی پزان باندی کار کرے دی. مثالوں سر بتا سو پوشے یعنی مائی سیلف the yourself, myself میرا, yourself تمہارا, himself اس کا, herself اس کی یا اس کا, ourselves ہمارا یا ہمارے. اوکے, let me tell you some example, then you will be understand what actually want to talk about. First of all, the tool na اولنی خبرہ, first person single. تا سمادہ ہوئی چھو پرون کلمنگ خبرہ کاؤ نمنگ سارے کی پکی
first person, second person, ඒක තමංග personal pronoun එකේ මං සරව වලින් ඉති first person දෙපාර මංග choose කරනවා කමංග I yeah we use කව the second person දෙපාර මංග you were use කව අවශ්‍ය කම් third person දෙයක කමංග he she it I we මතලබ I apology he she it you they මංග استعمال ہو یا دم سو آن بلخش دے مانگ سرام نو کم چے مانگ سر دے فرس پرسن آگے کے مانگ سر درازی I talk to myself میں خود سے باتیں کرتا ہوں یا میں نے خود سے باتیں کی I talk to myself I T-A-L-K talk T-O-2-M-Y M-I-S-E-L-F I talk to myself میں نے خود سے باتیں کی یا میں خود سے باتیں کرتا ہوں I travel myself میں خود چلا میں خود چلا گیا I travel myself میں خود جا رہا ہوں مطلب یہاں پر یہ کہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن کام اسی پہ ہو رہا ہے جو سبجیکٹ ہے اس نے خود بھی کام کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ جا رہا ہے خود کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے I write myself میں خود لکھ رہا ہوں میں خود لکھتا ہوں میں خود لکھتا ہوں یا میں خود لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس فرسٹ پرسن سنگولر ہے اور ہم بات کرتے آئی ٹاک ٹو مائی سیلف میں خود سے باتیں کرتا ہوں یا میں خود باتیں کرتا ہوں آئی ٹریول مائی سیلف میں خود کے ساتھ جا رہا ہوں آئی رائٹ مائی سیلف میں خود کے ساتھ لکھ رہا ہوں اب ہم آگے بڑھے لیکن پشت میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں چکل امنگ خبر کہو چی زدان سر خبر کہو ما یعنی کار شوی دے یو کس کار کوی ز کار کو مہم پزان میں کار کرے دے یو بل کس کار کی ہم پزان کار کرے دے غوی کار کی خو پزان کار کرے دے دجل سر پوکم داس سبب خپوش بیا ایگزامپل در در کما نو زان سر خبر کام اولن ایگزامپل ما چکم دے نو زان سر زما او بل چکم دے نو زان سر لکھل کو ما دام سر فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن چکم دے یو کٹ یور سیلف اس نے خود کو چوٹ پہنچائی ہے یو ایٹ یور سیلف آپ خود کے ساتھ کار ہے مطلب یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ کار آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے یو واش یور سیلف آپ خود کو دھو رہے ہو کام کر رہے ہو لیکن خود بھی یہ کام کر رہے ہو یعنی اول نے ایگزامپل چکم دے یو کٹ یور سیلف اخبل زان دی کٹ کر زانتے نقصان ور ورسا وہ یو ایٹ یور سیلف دا زان سر خوری تا سر بل سو کنس سر دے یو واش یور سیلف تا اخبل زان وینزی یا لاس وینزی خپی وینزی بل سو وینزی خو یو واش یور سیلف اخبل زان صفا کی بیچی کمی ترڈ پرسن من سر میل لپا چکمی سی اگا ہی ہی ہارٹ ہم سیلف اس نے خود کو چوٹ پہنچائی ہغا زان خوک کو بل من سر دے ہی لافٹ ہم سیلف اگوی دا زان سر خندی گی اگا دا زان سر خندی گی بل چکم دے من سر he weep himself hui the zan sara jadegi why you can among the flan ke zan sara jadegi he weep himself wo khud ke sath ro rahi hain he laughed himself wo khud ke sath apology wo khud ke sath sabse pehle he hurt himself ne khud ko chot pahunchayi he laughed himself wo khud ke sath hans raha hai third number pe hamare paas hai he weep himself wo khud ke sath ro raha hai yani wo akele mein ro raha hai third person female ki jab hum baat kar rahe she enjoy herself wo khud ke sath mazey kar rahi hai yani mazey mein kar rahi hai وہ خوش ہے وہ خود کے ساتھ مزے کر رہی ہے شی پلین ہر سیلف وہ خود کے ساتھ کھیل رہی ہے شی ڈرنک ہر سیلف وہ خود کے ساتھ کیا کر رہی وہ اکیلے میں پانی پی رہی ہے اوکے ٹو ور نیکسٹ ہم جب ہم پلورل کی بات کریں فرسٹ پرسن کی وی بلیم اور سیلف وہ لوگ خود کو الزام دے رہے ہیں یعنی الزام دے لیکن کسی اور کو نہیں خود کو الزام دے رہے ہیں وی آنسر اور سیلف ہم خود کو جواب دے رہی ہیں وی آسک اور سیلف ہم خود سے پوچھ رہے ہیں یعنی اولنے چکم دے وی بلیم اور سیلف اگوی چکم دے منگا یا اپالوجی کہ منگا خبر کاو یعنی منگا یو خوز استعمالی کی آئی یو منگا خبر چکاو یا گیر پار با وی استعمالو منگا سے کہو چی پو زان باری تحمت لگو و منگا زان دا خپل جواب ورکو و منگا چی کم دے نو خپل زان لخپل خپل زان نا پختن کاو سیکن پرسن چی کم دے گا منگ سر دے یو ہیلپ یور سیلف اگوی خپل ان لوگوں نے اس نے خود اپنی مدد کی یو فیل یور سیلف اس نے خود کو محسوس کیا یو کیچ یور سیلف اس نے خود کو کھینچا کان سے کھینچا ناک سے کھینچا ہمیں نہیں پتا لیکن اس نے خود کو کھینچا پشتو میں ٹو ور پشتو یو ہیلپ یور سیلف خپل زان مدد خپل زان مدد کیا یو فیل یور سیلف تا سے کم دین خپل زان نے محسوس کو یو کیچ یور سیلف تا خپل زان راہ کو یاد سو کر دا من سے ایگزامپل دی ٹو ور نیکسٹ تھرڈ پرسن پلورل چکم دی غمن سر دی دے بیلیوڈ ان دیم سیلف وہ کیا
طاقت خود پہ اعتماد رکھتے. وہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ اعتماد کرتے کس پہ؟ خود پہ اعتماد کر رہے ہیں. دے ہارڈ دیم سیلف, ان لوگوں نے خود کو چوٹیں پہنچائی ہے. کس طرح ہمیں نہیں پتا, جس طرح شیعہ لوگ کرتے ہیں وہ خود کو مارتے ہیں اور خود کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیا اس کا مثال ہم دے سکتے ہیں. دے ہارڈ دیم سیلف, وہ خود کو چوٹیں پہنچا رہے ہیں. دے لکڈ ہم سیلف, اس نے خود کو دیکھا, پتہ نہیں کہاں دیکھا کیا دیکھا لیکن خود کو دیکھا. یعنی ہاگا چکم تھرڈ پرسن پلورل چکل منگا دو دو یا دو زیادہ خبر کو ہاگا منگ سرا چکم دے ایک بار منگ استعمالی گی. دی بیلیفڈ ان دیم سیلف, ہوئی پزان باندی یقین دا. دی ہارڈ دیم سیلف, ہوئی چکم دے خپل زان تے تکلیف رسو. دی لک دیم سیلف, ہوئی خپل زان تا کتن وکلل. دا منگ سرا کمی اپنو, دا منگ سرا انعکاسی ضمیر ورته وایي, او ورته منګه ریفلیکس یو پروناؤن وایي. یعنی هر هغه کار چې کوي کې پکې سبجیکټ کوم دی هغه یو کار کې سبجیکټ څه ته ویل کیږي په جمله کې کار کوون کې او ابجیکټ په څه باندې چې کار وشي. یعنی مطلب سبجیکټ یو کار کی وو یو کار کی خپل چا باندې کې خپل ځان باندې کې دی ته منګه پښتو کې ویل شو ریفلیکس یو پروناؤن, او ورته منګه انعکاسی ضمیر هم وایو. وی یوز ریفلیکسیو پروناؤن وین د سبجیکټ ان ابجیکټ of a sentence are the same person. Yani subject aw object ki kam me da same we matlab da comes subject ke da kar wo ki pacha band khul pazan band kar wo ki na gita mang sawayo. جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے لیکن خود پہ کام کرتا ہے, اگر کوئی بندہ کوئی بندی کام کرتی ہے تو خود پہ کام کرتی ہے, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں ریفلیکسیو پرونال. میں نے آپ لوگوں کو مثالوں کے ساتھ واضح کیا. مائی سیلف, یور سیلف, ہم سیلف, ہر سیلف, اور سیلف, یور سیلف اینڈ دیم سیلف ان ڈیٹیل. سو ٹو ول نیکسٹ ان infinite pronoun, in apology indefinite pronoun, indefinite pronoun غیر معین ضمیر, غیر معین ضمیر indefinite, i n d e f i n i t e indefinite p r o n o u n pronoun indefinite pronoun i n d e f i n i t e indefinite p r o n o u n indefinite pronoun غیر معین ضمیر, indefinite pronoun غیر معین ضمیر, indefinite pronoun غیر معین ضمیر. اوکے, دا ایچ ای دا پی آر او این او یو این پروناؤن ٹی ایچ اے ٹی دیٹ ڈی آئی سی یو این پارٹیکولر پی ای آر ایس او این پرسن کاما او آر آر ٹی ایچ آئی این جیز تھنگز بی یو ٹی برٹ R E F E R refer T O to A N Y any P E R S O N person O R R T H I N G things I N N G E N E R L general W A Y way. I repeat it again, the pronoun T H E the P R O N O U N pronoun T H A T that D O E S does N O T not R E F E R refer T O to a P A R T I C U L A particular P E R S O N person comma O R R T H I N G S things B U T but R E F E R refer A N Y any P E R S O N person O R R T H I N G S things I N N G E N E R A L journal W A Y way is called indefinite pronoun. Ab Urdu ki taraf, to world in Urdu. Let me tell you, in Urdu وہ ضمیر ہوتی ہیں, یعنی غیر معین وہ ضمیر ہوتی ہیں جو کسی معین, جو کسی غیر معین, جو کسی معین نہیں غیر معین شخص کی طرف یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں indefinite pronoun. پھر سے میں سمجھا رہا ہوں, the pronoun that does not refer to a particular person or thing but refer to any person are things in general way, so this is called indefinite pronoun. ان اردو میں میں آپ لوگوں کو چلو بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اردو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ آگے بڑھ رہا ہوں.
جب ہم کسی غیر معین چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کسی غیر معین شخص کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں, یعنی ہم کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہے بلکہ ہم جنرلی بات کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں انڈیفینٹ پروناؤن. یعنی ہر ہاگا داز غیر معین ضمیر غیر تو لکھی کہ منگا پکی او کس مختص کونا, منگا پکی او شی مختص کونا, خو منگا یو جرنل یو عام خبر کونا غیر منگا ویلو شی انڈیفینٹ پروناؤن او ٹائم منگسر پورا شوی دی اڑی کلرو وی ہیو ا کال لیٹس ٹرائی ٹو اٹینڈ یو ا کال. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ, مے اللہ گیو یو لاگ لیفٹ دی بنڈل اف ہیپینس. It was a known person who have participated to call in our show. So thank you so much for your calling, Mr. or Mrs. By the way, we will continue our show on our topic.

اوکي تاسو مخه خبره کوله چې آیا کله چې مونږه د هغه پرناون دې مونږ سره چې دی کې پکې یو خاص کس خبره مونږ نه کاوه دی یو خاص کس سره تی شرم مونږ نه کاوه دی یو خاص شخص طرف ته دی یو خاص سړی طرف ته دی یو خاص ځان طرف ته مونږ اشاره نه کاوه بلکې مونږ یو جونل یو عام خبره کاوه تاسو مثال د تاسو په دې باندې خپله سره پوښي د پرناون دې دز ناٹ ریفر ټو ا پارټیکولر پرسن پارټیکولر ویل کې یو خاص person you sorry a things ya you shape but refer to any person or things yani har you kedalay shi things in a journal which you tor bandi kala manga hagi taraf te ishara ko nagi ta manga why and different in pronoun or kala manga you khas shi taraf te ishara ko nagi ta manga ta sama details ra wayili wa wagita wayili ki so to demonstrate your pronoun nagi ta wili ki kala manga you sabaki point out ko you khas shi taraf te ishara ko nagi ta manga demonstrate ورتا زمیر اشاره وای او کې دجی چې کله منګا د یو عام سړي خبره کاوه یو جرنل خبره منګا کاوه یو خاص سړي به کې منګا مختص کاونه د یو مخصوص کس منګا خبره نه کاو د یو مخصوص دیګي خبره منګا نه کاو نو د هغه د پاره چې منګا کما زمیر استعمال وکړي ته منګا وای ان ډیفینټ پرونان یو ورته غیر معین زمیر هم وای اوکې دجی ټول نیکست اوس کوم دی ایگزامپل دل درکومه تاسو به ډیټیل سره پوه شئ اني ون هر کوئی اني بډي هر کوئی Anything, her cheese, no one, koi nahi, nobody, koi nahi, nothing, kuch bhi nahi. Somebody, koi, someone, koi, in me se koi, something, kuch, all, sab, few, kuch, or one, sirif, or sirif, ek. Fis repeat kar raha hun. Anyone, A-N-Y-O-N-E, anyone, her koi, anyone. جب ہم یوز کرتے ہیں anyone else کوئی رہتا ہے ہمیں جواب دینے کوئی رہتا ہے جو ہمیں جواب دے anyone else no okay so we are going to our next anybody کوئی ہے anybody جب اکثر سر یوز کرتے ہیں anybody here کوئی ہے یہاں پہ anybody here یہاں پر کوئی ہے no one here anything کچھ بھی چلے گا anything what you need anything کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے جب ہم کسی پوچھتے اینی تھنگ کچھ بھی اوکے وہ کہہ رہے اچھا اوکے ٹو ون نیکسٹ نو ون کوئی نہیں آج میرا موڈ نہیں کر رہا آئی کین ناٹ ڈو مطلب اپالوجی یہاں پر میں تھوڑا اسکیپ ہو کیا کہتے ہیں کسی پر تنگ ہو گیا نو ون کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کلاس میں نو ون in this class is topper no one in this class is the topper of our school is class mein koi bhi banda aisa nahi hai jisne class jisne school ko top kiya ho nobody koi bhi nahi nobody here koi yahan par nahi hai nothing kuch bhi nahi what you have in your hand nothing aapke haath mein kya what you have in your hand nothing mere paas kuch nahi hai what you have in your mind aapke dimag mein kya hai nothing mere dimag mein kuch bhi nahi hai somebody koi hai somebody آپ لوگوں میں سے کوئی ہے سم بڑی ہو کین آنسر می وٹ آئی آسک یہاں پر کوئی ہے جو مجھے جواب دے جو میں نے پوچھا ہے سم ون کوئی سم تھنگ کچھ بھی آل سب جب کوئی بندہ بلا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اسپیسیفک کیا یوز کرتے ہیں کہ let me tell you some example then you'll understand all of our class is fail ساسو ٹول کلاس آپ لوگوں کا جو کلاس فیل لو سارے ہیں وہ کہ فیل ہو چکے ہیں all کی مطلب یہاں پر ہے سب کے سب جتنے بھی ہے فیو آفٹر فیو سیکنڈ آئی ویل بی لیو دس پلیس یو سو سیکنڈ ان پرس کچھ سیکنڈوں کے بعد اپالوجی کچھ منٹوں کے بعد میں اس جگہ کو چھوڑ کر جاؤں گا کیونکہ میرا پروگرام ختم ہو جائے گا ون صرف ایک اونلی ون منٹ ریمیننگ صرف اور صرف ایک ہی منٹ رہتا ہے اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو آ کر کیجیے ورنہ ٹائم ختم ہو جائے گا اوکے جی تو آج ہم نے بات کی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے سمجھایا اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اللہ کرے کہ اسے سمجھ آ جائے اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اب میں تھوڑا سا جا رہا ہوں اگر کوئی میسج وغیرہ ہے تو میں اس میں انکلوڈ کرتا ہوں ادر وائز ہم آگے بڑھیں گے دیکھتا ہوں اور صبر پختو کہتا میں تسو السلام علیکم چاچو دا مطلب پتہ لکھنا چاہیے سر ٹائم والے دے
سلمان خان مړ کړ پتلګ چې دا چاته کړ او ما ته زپ دې چې ما ته ټایم نشو کې خدای دې چې بزکو راغلي دي چې آیا السلام علیکم چاچو ټول فاملی ولا ناس یو په غرمو کې پروګرام اورو ډیر خوان کې ماشاء الله پروګرام ډیر خایسته دې سلمان خان پروګرام نه کړو بل چا طریقې کړې هم دې تل شامل کړ. It was Shayan who have participated our show through text messages. Thank you, Mr. Salman from Bertigram. Okay, to our next, aaj hum baat karenge, hamare paas jo naye verb hai hum laaye hain us pe hum baat karenge. Fir uske baad sabse pehle hum us pe jo pehle show mein humne jis verb ko discuss kiya tha ہم تھوڑا سا اس کو ریلائز کیا کہتے ہیں کہ اس کو ریوائز کرتے ہیں پالیسی اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی تو چلیے ود آؤٹ آف سینٹنس چلو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پچھلے شو میں ہم نے ایک ورک پہ بات کی وہ ہے ورک کام کرنا ڈبلو او آر کے ورک کام کرنا اس کا پاسٹ ہے ورک ڈبلو او آر کے ایڈی ورکڈ اور پاسٹ پارٹیسپل بھی ورک ڈبلو او آر کے ایڈی ورکڈ. اور پچھلے شو میں ہم نے جس وہ پہ بات کی سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے رائٹ ڈبلو آر آئی ٹی اے رائٹ لکھو لکھنا روٹ پاس اینڈ ریٹن ڈبلو آر او ٹی اے روٹ اینڈ پاس پارٹیسپل ڈبلو آر آئی ڈبل ٹی اینڈ ریٹن. جو ہمارے پاس نیکسٹ ورب تھا پچھلے شو میں وہ ہے واک چلو چلنا ڈبلو اے ایل کے واک چلو چلنا ڈبلو اے ایل کے ای ڈی واک پاسٹ اینڈ ڈبلو اے ایل کے ای ڈی واک پاسٹ پارٹیسپل. اے بی جو ہمارے پاس نیکسٹ ابائڈ اے بی آئی ڈی ابائڈ پابند ہونا اے بی او ڈی ای ابورڈ پاسٹ اینڈ abode also b a b o d e abode past participle bleed khoon behna b l w e d bleed khoon behna bleed past and b l e d bleed past participle. okay to our next aaj yadir khabaron ke jamak sar kam waga wal ne work kaam kar ka wala write likal ka wala work gar zaidala aw abach kam de paband yani de cha paband ke dala bas ye kam de mung sar de bleed the wina bahidal khoon behna yani de wini bahidal agad har zina da pozina da la sunad khpin bal zina hum sikal bina bahig ne ke tamung sawai bleed. نیکسٹ نن چې کوم سره د ورځې خبرونه کې چې کوم سره و بده هغه درته زر زر منډه ول ورکوم ټایم کم دی بایل بی او آی ایل بایل بوایل بوایل بی او آی ایل ب ا ب بوایل بوایل او بلنا اس کا ہمارے پاس ہے past b o i l d boiled and past participle be boiled. okay b o i l d boiled. جو ہمارے پاس نیکسٹ ہیں بی آر ای اے کے بریک توڑنا بریک بریک توڑنا بریک توڑنا بریک توڑنا پاسٹ ہمارے پاس ہے بروک بی آر او کے ای بروک اینڈ پاسٹ پارٹیسپل ہمارے پاس ہے بروکن. اوکے بروکن. اوکے ٹو ون نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈ اے ڈبل ڈی ایڈ جمع کرنا اے ڈڈ پاسٹ a double d e d added in past participle also added a double d e d added to our next next hamare paas ask a s k ask poochna a s k ask poochna a s k e d asked past and a s k e d ask past participle a n s w r answer jawab dena a n s w r answer جواب دینا اے این ایس ڈبلو اے آر ای ڈی آنسر اینڈ پاسٹ پارٹیسپل از آلسو آنسر اے این ایس ڈبلو ای آر ای ڈی آنسرڈ. یعنی زمنگ کا نن نن ایک پر اون ہے چی کم زمنگ کا وہ دی اغا چی کم منگ دا فیل ورتوا یعنی ہر ہر کا کارن چی اغا منگ کا وہ پکې موږ سره ډیفرنٹ کارونه راځي کې پکې موږ سره اولنی چې موږ وی هغه وی بوایل یعنی او به خټ کاولې یا پي شو د خټ کاولې نور څه خټ کاولې بریک څه کم دی هغه وی لیکي کې ټول نه سماتول سو ورته وای سماتول هغه چې هر

دي شل شل غلا غلا غلا غلا غلا كانا دي سرادت شي نشي دا غلا الكي نو كوا كيو كن كي خدي اواز تا سرادت شي دي اواز سر ولا خوب وردي صحيح ده كانا نو عدادت خبري نو بعد خلکو ريديو ټيون کړي صرف د عدادت ته پاره ټيون کړي خبره ده غوګ نه يخي ویله خیال کو چې دا باجه سو یا در خبره ته سر مخه زوا نو او ټریک طرف ته بزمو ډیر زبردست ټریک دی خوندور ټریک دی مزیدار ټریک دی تاسو ته پته را چې لومبي ټریک زمسي اردو ټریک دی اردو ټریک تاسو ته پر پدی دوړم رولم دا ټریک چې هغه زمون کما سټوډنټس یا ټانکی سرای کی بیلټ یا بټګرام کی یا خرک کی کم خلک چې په اردو باندې پويږي یا د اردو جبي سره لګړي رمینی نو او یا مطلب دا دی چې د اردو سونګ د اردو ټریک د پښتون زیات خوخي د دې تعداد لګ دی زمونگ پشتون بلت دی تعداد لگ دے دل امنگ پرایارٹی ورکو صحیح دے دی بڑیر خیال ساتو خیال مکڑی گا نچ دی تعداد کم شو خیال بے منگ ڈیر ساتو لمبے با ٹریک پلیکو دیتا اردو ٹریک دے تنہائی ڈراما سانگ دے ایسی ہے تنہائی ڈیر زبردست ٹریک دے اور زما انتخاب خطا سے تو پتہ رکھنا ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیر ہاتھ کی مٹ گئی جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا جو نصیب تھے وہ بدل گئے ہمارا سیدھا سادہ مزاج تھا میرا سیدھا سادہ مزاج تھا میرا سیدھا سادہ مزاج تھا مجھے عشق ہونے کی کیا خبر تیرے ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا

کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی ساری عمر گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں، تجھے ہاں ملا، تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زبان ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی چشم پر، کبھی زلف پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، اور مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر،

حجب الماس ہجرا خلیل ویچی السلام علیکم میں ٹانگ سے ہوں آپ کی باتیں خوبصورت ہے اچھا تھینک یو سو ویری مچ آج کل لوگ سوچ سے نہیں سوچ کو لوگ کیا دیکھتے ہیں آپ کی سوچ سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں آپ کتنے مخلص اچھے اور پیار کرنے والا دل ہے آپ کے پاس اس سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ آپ کتنے اچھے ہیں کتنے قابل ہیں کتنے ٹیلنٹڈ ہیں کتنا پازیٹو مثبت سوچتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے آپ کے کیا کردار ہے لوگوں کو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں شکل کے لحاظ سے حالان کر چال ڈال اور شکل دیکھ کر لوگ جانور پسند کرتے ہیں انسان نہیں انسان کی سوچ دیکھی جاتی ہے لیکن یہاں پہ لوگ چونکہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں مادہ پرست ہو گئے ہیں اس لیے لوگ آپ کی باتوں کا قدر جب تک آپ کے جیب میں مال نہیں ہے جب آپ کے جیب میں مال ہوگا تب تک لوگوں میں جان ہوگا تو یہ لوگوں آج کل جس اینگل سے لوگ سوچتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنے ایسے اینگل سے سوچے زیرو ڈگری سے لوگ سوچتے ہیں آپ کی بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہیں آپ کے علیشان محلے اور گھر کو آسائش ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پیزا منگوا سکتا ہے میرے لیے پیزا آرڈر کر سکتا ہے یا نہیں میرے لیے آن لائن شاپنگ کر سکتا ہے یا نہیں مجھے کہیں گھما کے لے جا سکتا ہے یا نہیں مالدیو سوئٹزرلینڈ یا نارترن ایریا شمالی علاقہ جات میں مجھے ٹور کے لیے لے کے جا سکتا ہے یا نہیں اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں صرف اسی سے سروکار ہے آپ کی شعر و شاعری سے کسی کو کوئی غرض نہیں آپ کی مثبت سوچ سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں آپ کتنے بھی مخلص نہ ہو آپ کی بات کی قدر نہیں اس کے لیے ایک ڈرامہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں نا ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جس کا نام ہے پریزاد ہو سکتا ہے کیونکہ 2024 کا میرے خیال میں ڈرامہ آتا یا 23 کا یا 25 کا تو نہیں تھا 24 کا میرے خیال میں تھا یا 23 کا لیکن اس میں معاشرے کا وہ اینگل دکھایا گیا ہے جو سچ میں آپ کو وہ چیزیں ساری نظر آ جائیں گی کیونکہ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے کالے رنگت کا اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے تو کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہر کوئی اس سے منہ موڑ لیتا ہے ہر الزام اس پر وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اس کی لوگ تذلیل کرتے ہیں سوسائٹی میں لیکن اچانک وہ جب دو تین دفعہ موت دیکھنے کے بعد موت کو چکمہ دینے کے بعد موت کی چنگل سے آزادی کے بعد اس کو ایک سلطنت مل جاتی ہے ایک حویلی مل جاتی ہے ایک کمپنی مل جاتی ہے نوکر چاکر مل جاتے ہیں اچانک سے اگلے دن سارے لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے لوگ اس سے فیصلے بھی پھر کرواتے ہیں وہ محفلوں میں بھی بیٹھتا ہے لیکن وہ میری طرح بندہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے جس طرح مجھے پتا ہے کہ جو پرانے وقتوں میں لوگ تو میری قدر نہیں کرتے یہ لوگ جو قدر کرتے ہیں تو یہ پیسوں کا کرتے میرا تو پھر بھی کوئی کسی کے پاس میرا کوئی قدر آج بھی نہیں ہے اگر آج پیسہ مجھ سے یہ کمپنی گئی تو لوگ میرے پوچھیں گے بھی نہیں پھر محبت بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے رشتے دار بھی سارے آ جاتے ہیں سب لوگ جنہوں نے اس کو ٹکرایا ہوتا ہے وہ سارے لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں لیکن یہ کسی کو بھی قبول نہیں کہ نہ محبوبہ کو قبول کرتا ہے نہ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے لیکن برائی کسی کے ساتھ نہیں کرتا صرف اسی کے ساتھ لڑتا ہے جو اس کو جینے مطلب ہے کہ جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تب بھی مقابلہ اسی کے ساتھ کرتا ہے باقی جس نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو سارے کو کچھ بھی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو انسان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے بل میسج رکھا ہے انشاءاللہ تجوڑی صرف میسج میں یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ تجوڑی ہو سکتا ہے اس کا نام انشاءاللہ ہو اچھا بل میسج رکھا ہے السلام علیکم ہاؤ آر یو آئی ایم فائن شائن فٹ فار سلم سلام جگ جوڑ اینڈ یو میسج چکلا سینڈ کوے خپل نوم خپل زینم لکھے خا بل میسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه پروگرام زبربیست دی آل سیستا سلام آئی ایم مائرا شیرازی فرام بٹاگرام آئے ہائے بٹاگرام نڑمبے میسج راغلی بٹاگرام والے دور شمان دی میسج نہ کی

0: ਅਜਬਲ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਅਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਹਯਾਤ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਐਮ ਹਯਾਤ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ ایم حیات بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ سلم سلام او جگ جوڑے ما ہر اختری مقام شو قدر زمز زندگی پدی وجہ خی کنا ماما کم ملگری دی غٹول شاعران دیبان خلق تیغا
1: مین د ظلم
0: وی گڑو نفرت نشتی ما کے نفرت اڑو نام نشتی دے ز ہمیشہ پ محبت تے خلق زلو نہ تڑم ماما بسوک مرگری گورا ابدا کے با پ وٹاگرام کے با کرک کے بدما تاریخ عزیز مرگری او دل تک چکم دینو دا لالا نم دیرا نا یار یار تر نواز لالا بھائی مل گری ٹانک بدما سوک مل گری کوٹ کٹ بھائی مل گری چڑتا بےتاب بھائی مل گری قسمت علی رضا بھائی مل گری راغیب رہتا یو شیر ہو جو غزل ہوئے ماں سوک مرگری پٹاگرام کے پٹاگرام کے مچھتا ہلال یوسف زی ملگری پرویز شاہین بھی ملگری چڑھتا